0: Okay. Yakoti enyumuno aba. Enenti yei ene odifo noa. Ya na ye kane ho asem no. Ne din the Prophet Francis Kwarteng. Erade difo. Nia wagina ma erade se woma erade ene munyam entofom. Ya wagina ma erade se obegina ma Kristo. Na wakirekira kra nyina mo ma hu Kristo kwan no. Ono enti ena enne ipadodo no a enya nkwagye na wo mu enya kwa ho san nenne adane adanse a ye di eba be she Kristo din ene mo nyam yin na me papa opuni aye krado me nko ne nchen na me nko ma no akwa ba na ena no pei de wo ma yen no onfama yen na de wo ka kire urade so no won ka kire no na afi yen san emra wo se bi o Reverend me ba chere mo akwa ba
1: ya me de kwa ko
0: na empom ti sen
1: Kristo adom na nso ho ye de
0: Kristo adom
1: na de Christus
0: Kristo adom aja de pati yen ene ye ya wada ye ba bi di no kra dance ye wa ba yi no na che se ho be hia se ebe din komo kakra na waka bibi agu yenuanom enso asom
1: anapai ya da Christus

0: Mepasa unkwana akai usawura de bo. Ti ene sanebo. Wo sanebo pe obeyi wo afri wo hohiehie. Sanebo ka je sawurade. Me unkwana akai sa poni su mi nye piem. Ka metena wo urade na se wo tire ne abrabo. Eti urade jime. Sanebo. Sanebo. Bossa wo sha so sha so obedi so.
1: Thank you, Jesus.